Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Fåi Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør Rangers. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

Ólsøku buffeten á Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli har vi borraja við góðan urvali av kjøtte, sjókjæte, salate, umfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om anna. Et særligt urval vil til bøttene. Kom og njød gå av utsynet i havnene av Sattihad og Hotel Hafnia og Ólsøku. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 500 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Storsjåmauer. Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her er velget et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og legg to i av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppgån av bilrøkt.kullavensel.fo.
2: Fra kommunale brennestøyene, vi spyrer hvert skal vi komme nå.
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lost men nei.

0: listen I oh yeah. Les Mayra og kob.fo.
1: Ta vart her nuts vinter jo. Sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt treal, og svera sjolvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får tjejes det, 0-0, 0-0. Gulluvaid gade best.

Morgon på FM 1. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Jokkur på FM 1.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, reinservice. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: Les meira og kob.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar hva løsningen. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Du mål? Hever høvepunnet, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Fra gulleglokken, til tikkun og jomoksaskifta vindeg og horar, lorsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radjava til bestu løsne, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla sandglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Skalshals, en hos deg jeg har bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte... Tja Skalshals viser vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formulær, kapprover og annan utsatt av storskudja. Skalshals, du utsatter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjas og ting hos vi ofte.
1: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn bjør vi til 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever fra
2: Strandamaling.
3: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mester? Hetta mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og midler framkommelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Visste du at du finner alle dere vurder og høymatsynet baltlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpne. Digma Baltlu, vidvita, du doer.
1: Ola søker på feien av Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreier vi går en urvelde av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om nå. Et særlig urvelde vil til bøttene. Kom og njød gå av utsynet i havnene av Satihat og Hotel Hafnia og Ola søker. Les mer av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
2: Låga av er, nu här var tid med her. I er kom en fyri av era. Att han sälla morgonstund, i var min strättan pund. Som över min monte punktera. I döpte blev i havn, i skulle ju här var

0: Einasta i hugsjón, strandamaling.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekno sofa i eitjene. Vels ni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

0: Nei, vi må færa nu.
1: Ja,
2: kom. Visste du at Vensel har en plateverkstad? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
4: Skulle hørna kjeftast, sette så i samband vid gulleklokkar. Vi tror at her feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle Veit.

0: do.
1: Ta goa eller sikker på det av hotellbrandan. Vi bjør kjøtt, epler, saus og salat. Omfram soppe og førskamert. Vi tar var sjålvand i øsne og korslet av søte tonnene av hotellbrandan. Vi tar var øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av hotellbrandan.

0: Du show mower. Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hika fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøen. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkar, bergjøvelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eikene.

0: Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongina, bergrummet, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med basler, hvit-hvita, utover. Minst din, nethandelen, basler.fo, hever alltid åpe.
1: Bidjesoffer fra Eichene. Bygg til en ekne soffer I Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen. Take control.

0: Hei tid, Ólavsøkan byrjar við tjatnir. Sunnudagin 16. juli leder hoppelundin við tjatnir upp og í Ólavsøka heime frá klokkan 13 til 18. Komur rá ein hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv annað stuttligt. Philip synker klokkan 14 og klonurin Bobo undrendur klokkan 15 og klokkan 16 komi eg, Bjarki, at synja og spela. Her blir eisne popcorn, candy floss, bomb, balloner og gauver Ólavsøkstemning. Jeg kan gå mest til foast på chatner.fo og vid dittne. Vi suttjes vid chatner.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teger seg av tritikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30 Vensel Lakk.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne røyna okkara VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundanar i Björknon eller færa vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Efter en friskan tur av sjónun kan du sitta til vel til rattis og i fjörugrunni. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vi har spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse for alle familjene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Vist du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
4: Tørfest 2060. Skunda der kjøper jeg ganger mest jo idea av ebillett.fo for 1.000 kroner. 22. juli av mitt natt hakker bruseren til 1200 kroner. Vi sørger oss av Tørsfest frutjakveldet 24. juli. Tørsfest er stående av for å tjene SMS, Red Bull, Burger King, Peter Sitching, Vensel, Atlantic Airways og Førja Bjørn.
0: Skulle høre henne kjøftast, sette seg i samband med Gulliklokkar. Vi drar ikke at det er feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlander, timpervindu, trealu vindu, altanhurra eller sjåthurra. Vi meir enn tret og er røntan, og vøru fra heimstas av veidaren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: en Toyota for el, da vet man hva du gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løye, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør, og du vet, reinsøres, da vet man hva det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en kjør reinsøres. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det en Toyota.

0: du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidtja heimas i ågara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
1: Fra portalen, nødt løsninga bløyer nå av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
2: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tæka atlan lors, men nei.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvender alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: Resten nei og hjem. Les meira og kob.fo.
1: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lyde sende meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kunde til førja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.
2: Bytje soffer fra eitjene. Bygtene ekno soffer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eitjen.
3: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkerst sportlokk, lekkerst rower, lekkerst seter. Vi elsker bare alt vi gjør, og du veit, reinsøres. Ta veit man av det rikker.
4: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, reinsøres. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.

0: Scouse House, en hostelje her bæje viner og nutj anlitt hittas til stora dyster, goa møter og en av goa kalda Tja Scouse House visar vi til folkbund, hompbund, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligar sama vi gjør om. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
1: Så fan är smurs.

0: Klockan är 06:30. Här är tyende av FM 1.
1: Samt det ikke har frammerget 114 millioner kroner I avloppet etter skatt og fjør. Det står via tvifall som jeg som har I fire til avloppet hver om 24 millioner kroner. Nettosølen vokser 625 millioner I 2024 og på stabilia 838 millioner kroner I fjør. Ørslet jo har en skatt for 146 millioner kroner, ser man på det vi trus millioner og fire. Løsland sier at raksten til samtidsnån har vært gavur, en parter av framkongene stever til fra Stauro nyskrivingen I 24, og atterføring av nyskrivingen I 25 I samband med åknarparten I globtrakker. Samtidsnån heier åkner for støvlig av halva euro miljard vi årslåg. En åkning var nær om 532 millioner, med en samlede skulden var 894 millioner. Tøtje peningren vokste ur 65 millioner opp I 150 millioner. Og I mye var 155 starfolk I samtidsen. Lasland vantar et vanligt dragsar år I 2026, vi en urslidja nær om samme sted som I fjør.
2: Visste du at Vensel har en plateversta og I omvælder alt bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån I ruten, lakeringen og mengt annet. Og I lektøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Visste du at så gulde klokken blir av et eiste vindøy og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene? Timpervindu, trealvindu, altanhurar eller sjåthurar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gulluglugur. Gulluglugur, Tofta Jack 2, Gulluglugur.

0: en Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, Rangers, ta veit man av det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter man, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Tullusar etter FM 8 Områdene sen samstar vi JFK, Klaksvika kommune, Elin, Sport 24, Kristianne Grøtenom og Gulle Glugar.
1: Ja, Gulle veit.
0: Ja, Gulle veit.
2: Og i trotteren av FM 8 er Stolavur av Movi.
3: Og etter europeiske fotballter av skrannene tjokken av FM 8. Vi fann jo når til Vettelen vi jobb om i Klaksvøk. Her er Jan Paul Jakobsen og akkurat Eikne Trygve Absalansen. Og hver av åner har tid til Kaui Kauno Salgiris.

0: Les meira og kob.fo.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkere.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 5,5 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man hadde rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Toyota.
2: There's a fire burning bright.